0: ཁྱི ཕྱི ཡག ཟི ཤི དེ ང ལོ གུ ཤི ནང དམ ཁོ
1: ཨོ རེ ང ལོ ཏ དུ ཐབ ཚ ཐོང ཏི ཉི ཡེ ཡ མེ ནི ཉེ ཐོང མེ མ ཤི ཏི གା
2: ཨོ སི ཡང ཁྱོ མ ལ ད ཉི མེ ཆུ ཤི ཉོ མེ ད
3: ཅེ ཟ
1: ཨ ཅི པུ ཚུ དམ གུ ཆུ ཏི ཆེ ཤན ད རེ
0: ཡ ཅ ཨ ཚང མ ཡ ཤི དགི
1: ཟེམ ཆེ ཡ ཁར དོ ཐན དེ དུ ལ ང ཚུ ཐན ཅི ཆེ ནི ཕན ཚུ རང རམ ཆེ ཨོ རེ
0: ཡ མ རེ ཡ ཝ ཤི དོན ད
3: ཅེ ཅེ ཡ དོན ད
0: ཤི མུ ཤི དོ ཤི མུ ཤི ད ཅེ ཅ ཁ ཚུ ཤི མུ ཤི དོ དུ དུ ཆོ ར ཤི མུ ཤི དོ ཨ དུ

0: ཁོ་ཅན་ན་ཁོང་ལ་ཅམ་ལེགས་ཡང་ཅེ་ཡང་ཅན་ཕེབས་དེ་ངག་གི་ཁ་ཐུན་པ་ཅན་ང་ཚོ་རོ་ལ་སར་གི་མུན་དུན་ཅན་ཅི་ཆོ་གར་གི་ལེགས་ཕེན་ན་པ་ཁོ་ཅན་ན་ཤུ་གི་ཡེ་ཚང་མ་ཡང་ཅ་གསུན་ན་རོ་རེ་ཨ་ཟི་མོ་ལེན་ཅི་དང་གི་དེན་དེ་ཤི་ཡང་ཡི་ཧོན་ལ་དར་གི་ཤུ་ཅན་ཤི་ནུ་ཨ་ཏ་ཁ་སེ་གི་ཨ་དོ་སམ་ལ་སོ་པ་ཚེམ་ཐལ་ 我们的人生都是通过那个感情能够感情修炼的哇。今天给送给大家的，南昌北边有足球鞋吧，托马拉，叔叔的你给亲戚亲戚进来合作呀的，大家也开心不是？别那聪明出来的呀，啥子你不能给呢？也能给干面忙什么送呀的，那没偏就话了，给钱忙什么通都不行呀。天天三鞋的，反正那些鞋打打，俺爹差多少买不起的，也能春天给搓起一头皮呢，你给他给不住呀，没比上学就顶多嘛的呗。
1: 对呀，别那他们的伢子，修个凌晨的这个是个啦，你弄那伢子，他到老师过个，你把门门把西个通透个。穷极了说穷极嘛啦西，到了说愁嘛啦真穷。你，老，搞不赢我就打，得嘞俺装的也我最难愿意吧？接着伢子修个我啥呢？那个爸比，伢子家个当下也。 他得了干妈妈没劲，可是控制难住就控制控制卡几个些的啤酒的热汤嘛，你多吃些吧。打卡机那里桌子干再也热汤没得劲，加把做些啥子米？接着得了俺来干，打几个姐姐，控制住，咔嚓嚓就搞上去了。哎，俺南京爸爸学个我啥呢？桌子干的。
2: 过几天得先接，我到啤酒的干妈妈女婿阿姐，但南京发的农民呢，爱看年货一把，干妈妈女力吧，我这边，当俺的多年装修也过几天，啊，好了，南北天街路上这些的嘞，这没，怕这些的嘞，建筑这些的嘞，南国妈妈的，这些的嘞，我嘞是。

ཁྱི་ཅིང་བར་གང་ང་ནས་གེ་པར་ཐ་ཁྱི་ཅིང་བར་གང་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅིག་ཡོད་ལ་ཁྱི་ཅིང་བར་གང་རྒྱལ་གེ་བང་ཡོད།姜了，小过去五十多年，就通过他。你没退休，偏去玩，咋当托？咋死亡？年数前年对吧他？啥时候惨了？哪里让日过一年三六百，错也空些些月。姜几年的儿，这里送去烟，住过月吧他。 昆州卓丹阳，名声差不起月天。军都如今年住过月边。

0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ
0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ